先ほどのねちょっとここ説明しなきゃいけないのが、はい、なんで浴槽は小さい方のウルトラファインバブルではなくて大きい方を使ってるか、はい、理由がありまして、はい、浴槽は使ったら水は動かないですよね。マイクロバブルはさっきも言いましたゆっくり上昇するんで、うん、水が動かない状態だったらたくさんくっついたら浮力持って浮いてくれますから、うん、ウルトラファインバブルは浮かない泡でしょう。でシャワーは水流なんで、うん、要は泡をいわゆる研磨剤の役割に使いたいので、できる限りシャワーは水流ですから潰れにくい小さな泡の方が有利なのでシャワー